0: mitä on tässä jokin paljon yhteydessä kertonut näin, mutta
1: Grazie.